0: шушу. О, що знаєш, скажу. Через час, а може раніше ваша мамочка прийде.
1: Дом в порядок приведіть.
2: А ні,